0: Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatiroa Waina tēnei i ngā Kohima a Wātea, ngā tuku tea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātai, Kōmima. I te kātata mai tanga o te pōwhiri ngā pōti, hā kitea ngā mata o ngā kaitono tōrangaku i ngā hapori, puta noa i te motu, i a rātau e whakapuapua ana i ngā whānau kia pōti tia rātau. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I te kātata mai tanga o te kōwhiri ngā pōti, kā kitea ngā mata o ngā kaitono tōrangapu i ngā hapori, puta noa i te motu, i a rātau e whakapuapua ana i ngā whānau kia pōti tia rātau. Ko te tei o ngā take e kōrerohi ana ko ngā kaupapa here e pāna ki te tupu o te ohanga. Hei tā te kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau, hei tā Kyla Campbell Kāma Riera, ko te tei o ngā aronga matua te pāti ko te tino rangatiratanga o te kai. Ko te whāinga, ko te whakatū i etehi hoko maha motuhake ki te rohe pū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Etahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga arohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruraru-tanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hoko maha hoki nō reira, tērā tētahi ka ata whera hia mātou i ngā whare hoko maha i roto i te taitokerau, kia tū motu hake ai e tahi whare hoko maha nā te taitokerau, mō te taitokerau.
1: Ia ngā kamepeina kōwhiringa a motu e haere ana he nuinga ia hou e kite ana i ngā hapori o te motu. E ai ki te kaitono tōrangapū ārohe mo te tai tokerau, e ai kia huhana Linden, kua tino rereke te wairua o ngā kōrero a ngā whānau ka tai atu ki ngā hui kamepeina ki ngā hui tautohe a ngā kaitono ano hoki. Hei tāna kua nui ake ngā whānau e hiahia nei ki te whakaū i ngā āhuatanga āio i te ia o mahitahi ano hoki i ngā rōpū tōrangapū, ahakoa te oke a ngā pāti i te kāwanatanga ki te whakawehewehe ki te whaka ore ore rānei i ngā kare āroto o te tangata.
3: Ko tētahi mea hau kua kite a hau, nā ngā mahi o tēnei kāwanatanga ki te wāwāhi, ki te kaikiri i tō tātou hāpori, tō tātou iwi, ko tino kite a hau te hiehia a tō tātou hāpori kia kotahi anō mai, kia humārie, kia noho pai ai tō tātou hāpori. Ko kite a hau ki roto i wētahi o ngā huihuenga candidates nei, te hiehia kia noho tahi tātou ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā.
1: E ai kia marama Davidson kua kite ia i te tāmate haeretanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tōrangapu, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kākāriki ki te whakawhaiti i te rahinga o te pūtea koha ka tau atu ki ngā rōpū tōrangapū. Ā, ko te 30 mano tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pireni. Mai e nei whakarerekētanga e mōhio ai te motu ko Waima ngā kai whakaawe he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
4: Mō te katoa te ao tōrangapū, kare mō te toru, kāre mō te hunga whairawa anake, te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tōrangapū, ki te 30 te nui.
1: E ai ki te minita rauemi i ai kia Shane Jones, e tika ana kia whakawātea hia e tehi whenua whā omomo, hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. I nā rua wiki tuai te porotehi nā Greenpeace rātau ko Forest and Birdie Kōkiri, hei whakamiramira i te nui o te whakahe a te tokonui ki te pire whakarereke i te ture mō ngā take whā omomo. Whākenei ko te whānuitanga o ana kōrero.
5: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā National Parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E taea te whakataepa, e taea te pupuru, ki te pakaru mai te tahi kinonga, e hari te mea ka raupatu ngia, ka patupatu a rānei, ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora, e noho ana ki aua wāhi.
1: Kei te mā harahara Northland Rugby ka mimiti haere te tuakiri o ngā kapa ārohe i a te poari whutupōro o Aotearoa e whakarereke ana i ngā anga o te whakataetae ārohe nei. E wānanga tonu ana New Zealand Rugby ki te whakarite i tētahi ara e heke ai te nama whakahaere i te kaupapa nei mā te 20 miriona tāra. Hei tā te tumu whakarai o Northland Rugby, hei tā Paul Linnane, ko te pupuri i te tuakiri o Northland, te mea nui. Me tuku whakarunga uni ana whutupōro ārohe a te praere e tū mai nei, hei reira au kati ai te wāhi tā paitanga a ngā kapa. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live.
6: Haere te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māori ke tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei taite te tuatahi o ke topa 2026. Pāeroa Hauraki, he rangi kā puapua, 2008 te pā mahana, 6 te pā makariri. Matamata Ngāti Hauwa, he pera te matapai ki tōro, he tini kapua. 2007 te pā mahana, ka heke ki te 5, hei te pūnei. Tokoroa Raukawa he kapua ki te rangi, 2006 te pā mahana, 5 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he rangi kā puapua, 2008 te pā mahana, 6 te pā makariri, hei te pō. Te kuiti Mania Poto he kapua ki te rangi, 2006 te pā mahana, ka heke ki te 5. A Papakura Tāmaki ki te Tonga, ki Tōtakiwa, hei te rangi nei, he rangi kā puapua. 2007 te pā mahana, ka heke ki te 8, hei te pō. Ko ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrungo kōrero mo te ahiahi o te taite, te tuatahi o ke topa 2026. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui, 2025, i rewha.

0: 声コーレロ。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea a te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira. Rātou, kumunga, e rere nei te tai o aroha i ngā kai arataki, i ngā whānau, i ngā ōpū, i ngā hapū, i te rironga o AJ Urawhe, kamatene. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E rere nei te tai o aroha i ngā kai arataki, i ngā whānau, i ngā ropu, i ngā hapu i te rironga o Adrian Rudafe ka mate nei. Te māngai o mua i te pāremata, te mema pāremata hoki mo te taihau āuru. Hei tā te kai arataki takirua i te ropu kā kāriki, hei tā Marama Davidson mō te manaaki i te wairua o te tangata. Ka hore he painga ia Adrian. I tū ia hei pau ai o mā ngā mema pāremata whānui, aha kua te pāti. E whai ake nei ko te whānuitanga. O ana kōrero.
2: I ngā tau kua pahure i noho māua ko Adrian Rudafe ki te kōmiti o ngā take Māori, te nui o māua mahi ki tērā kōmiti, he roa o māua honunga me te mahi ki te whakamana i te ao Māori, me te whakamana i o mātou nei whakapapa tikanga reo hoki. He mamai nui tērā ki te ao Māori, ki te ao tōrangapū hoki, nei rā te mihi aroha ki te whānau pani.
1: Ia ngā kamepeina kōwhiringa pōti e haere ana huri tai āwhio i te motu. I kōrero mātou kia Kyla Campbell Kama Riera, kaitono rārangi mo te pāti o te tai Tokerau. Hei tā Kyla ko te tū a te pāti he whakatairanga i te tino ranga tiratanga mo te rohe i te whare. Ko te mema pāremata no tētahi rōpū ā motu e tū ana hei māngai mo tōna rohe pōti, engari he wāhanga anō ia no tētahi rōpū e whai kaupapa ana mo te motu whānui. Engari anō tētahi pāti ārohe ko tōna aronga mātuatua ko te oranga o te rohe.
3: Nei, pea he whakaputanga o te tinoranga tiratanga o te tai Tokerau i roto i te whare pāremata. No reira, kia tūranga tira ai te tai Tokerau, kia tūranga tira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te tai Tokerau. Ko pū ano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo te tai Tokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pū ano ko te tai Tokerau. No reira, koia tēnei he meki he huringa tai.
1: I oti i te traipunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, arā te manatu hauora Māori. Hei tā te traipunara kaore he mahere a te kāwanatanga hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakakapi hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakamoetanga. I puta te tūtohu a te traipunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i te tei anō manatu hauora Māori. I kōrero mātau kia tākuta Rāwiri Mc Cree Jansen, te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora, i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōheo pūia ki e nei meka i te wā, i whakataua i te kāwanatanga ki te whakamoe i te aka whaiora.
4: I tēnei wā, ka titiro tāo ki e rā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nai nei me tāku e whākin ki a koe, korekau. Kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i nā whare hauora, ngā ratonga hauora. Kā raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētahi wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
1: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēnā e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaitiaki Take Konwhiri ka tāia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa kaore tāia te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tūwhira ana te pōti tōmua hei te 25 ono o Oketopa, ā kā kōpani te wāhi ki ngā mahi tukupōti ā te iwa karaka i te pō hei te tua whetu o Noema.
5: Me rehi te mua te pōtitanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. no reira, rehi te tia i mua te whā oke toma, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whaka ngāwari ake tō mahi te pōti. Ko te rangi haka mutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 oke toma.
1: Ki ngā take hā kinakina, i puta te āki i te kaiako o te kapa ōpango ia Dave Rennie, te kōrero kia whakapūmau i te nōhanga o te whakataetae MPC, ia te poari o te New Zealand Rugby, e wānanga ana ki te whakarere kē ngā whakahaere o te whakataetae whutupōro arohe nei. Hei tā Rennie, he wāhanga nui tō te MPC ki te tai ao whutupōro o te motu. Kei te rapu tonu a New Zealand Rugby i ngā ara whakaheke i ngā utu, te rā pea kā whakakapa. I te MPC, ka whakakotahi rānei te kaupapa nei ki te Super Rugby. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Aerei te iwi, Tainui Live with Ahiahi Māre ke tātou katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei taite te tuatahi o ke topa 2026. A pairoa hauraki he rangi kā puapua 2008 te pāmahana 6 te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua he pera te matapai ki tōro he tini kapua 2007 te pāmahana ka heke ki te 5 hei te pūnei. Tokoroa Raukawa he kapua ki te rangi, 2006 te pāmahana 5 te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he rangi kā puapua, 2008 te pāmahana 6 te pāmakariri hei te pō. Te kuiti Mania Poto he kapua ki te rangi, 2006 te pāmahana ka heke ki te 5. A Papakura Tāmaki ki te Tonga ki Tōtakiwa hei te rangi nei, he rangi kā puapua. 2007 te pāmahana ka heke ki te 8 hei te pō. Ko ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te taite te tuatahi o ke topa 2026. Kia mau kia ita kia mau ki te reo o Tainui 25 i rewha.

E tō mātou matuanu i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te pinua, kia rite anō i tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro ma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, e ngari whakaorangia mātou i te kino, no uhoki i te rangatiratanga te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, amine.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā ko te mihi me te wehi, ki te wāhi ngaro, mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga kia tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga hi mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāma mau, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātai te hunga o reke a tātai, a te nara tātai katoa. Nā reire, tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nā reira, kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika. A kiwe nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātau i a te ata, i a te wiki, i a te marama e homa. Nā reira mō te nei wā, kia timata ake au, ki te wai pounamu. Nā te mea, kei o tautahi. Ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, nā reiri e mihi ana kia koutou mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o teika tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, nō reira kia ora kia koutou o te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei ngā motu, kei te kahui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne. Ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, nō reira tēnā koutou, mo te hono mai. Kei Kirikiri Roa, Ngāri Wa Wāhia, ko Tainui FM tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Ko hono mai o tira, kia koutou katoa. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka pakohuatia mai nei rā. Te mihi nui, te mihi aroha mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, hai timu ki Tauranga mō ana. Ko tipene ahau ko au, tō tātou kai papāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata paraire, he ata rā mere rā nei te tuarua, o oketopa, o whiringa anuku rā nei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei, koutou. E whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou. A tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, meki mai te wā nei, nā taino atu ki te pākaraka i tēnei ata, tērā ia. E tahi kōrero, kauhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A? Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. E te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Ia mihi nui o te ata kia koutou. Ata Mārie, mōrena. Mōrena.

0: I tōna whakamārama mō tēnei o ngā kaupapa, ana i ai ki tāna pukapuka, ki te pukapuka rā, ko ngā rōpū nui i roto i tāna pukapuka, rā nā kui whakamaoritia ko te uni ana kaiutu tāke o Aotearoa, ko rātou, me te taha matau pia ai, me te matau, tērā taha. Ara, te tai tauira mō te matau e kōrerotia nei, ara ko te rōpū a Don Brashma, Hobson's Bridge, ko rātou tētahi. Hoi anō e hoa, ana, kia o nei whakao, taku pātai tuatahi, kia koe. Hea pia, Nikki Haker, i hiahia ai te whakaputaina i tēnei wā tonu. Ara, whātakau ngā rā, e toi ana ki te kōwhiringa poti e ehara mai nei. Ai.
1: Pātai pai tēnā, engari tuatai, me mihi kā tika ki tērā o ngā mema pāre mata o mua, Adrian Urafe, kua hinga mai nei, i tēnei rā.
0: Mō
1: Ka
0: taku
1: nui te
0: koe.
1: tangi, ka nui te aroha ki tērā waku whanaunga, ko re wā atu nei ki tua o te ārai, ki o tātou mātua tīpuna. Nā
0: No.
1: reira, e te rangatira haere, haere hoki hoki atu rā. Ti hei mauri ora ki a tātou e tau nei, hai, tika tunu tēnā pātai, pātai pai tēnā, e toru pea ngā tau ki muri, i te hamahama hia mai a Nikki Haker, e te uni ana kaiutu tāke,
0: Ai.
1: a tāu e ki kororo maina, me te ki, kei te tuhi puka puka koe mō mātou, karekau, karekau ai e i te mahi pērā, Nā runga i ngā mahi i kitea e ia a mahi puta mai i te rā rōpū i whakaaro ake me te rā pea me tuhi au i tētahi pukapuka mō tēnei rōpū e mārama atu ai te iwi whānui kei te ahu mai e nei kōrero i whea ara ngā kōrero whakaparahako mō te iwi Māori ia taima a puta mai tētahi kōrero whakaparahako mō te iwi Māori e pāna ki ngā wai e toru ka whakawhiwhia ki a rātou ngā pūtea i o rātou kai taunaki e hia ke mano tāra i taka mai ki a rātou i o rātou kai tautoko ia taima ka rongo ai rātou kei te ngāhoro te iwi Māori tōna ringaringa ki to i ngā whakahaere o te motu ka āwanga wanga ka riri te Pākehā. Nā runga i tērā ka whakaaro ake eta kei te mahi tēnei rōpū i te mahi a Donald Trump he whakamataku i te iwi Pākehā e kia ana kei te whiwhi te iwi Māori tētahi mea Nā, ka ngaro i a koutou, kai te utu i taua mera. Plena tana kōrero ki te iwi Pākehā.
0: Ai, maramai hoa.
1: Nā reira, ka tuhia e ia e nā rā, haere ki te rangahau haere i ngā kōrero mō tana pukapuka. Nā waira, ka puta mai te pukapuka, e mōhiotia nei e tātou i ngā rangi, i ngā wiki kua mahua mai nei.
0: Ai hoa. Anā, Ai, i te kōrero mai koe, nā Hobson's Bridge mā, ngā mahi, ngā kōrero whakaparahako i te iwi Māori.
1: Nā Hobson's Bridge, nā te uni ana kai utu tāke, Taxpayers Union. Nā rātau anō hoki, ngā kōrero whakaparahako.
0: Hei, pakararu te anō, kōrero... i te kōpiringa poti, rua mano, rua takau mātoru, ne? I taua wāra.
1: Koeira, hei whakararu i te kāwanatanga o taua wāra.
0: Nā.
1: Ai.
0: Ai.
1: Koeina. Nā, ka huri rātou ki te mahi i ngā mahi katoa hei whakahinga i tērā kāwanatanga. Nā reira, i ki te au, i rongo au i taua wāra, ehia ke miriona tāra, wa tai mai i rā wāhi kia tahuri ake tēnei kāwanatanga. A tērā kāwanatanga i taua wāra. Koeina te kōrero i rangona e mātou, nā, Hei, tā Nikki, koeira te take i tīmatai ki te rangahau haere i era kōrero i pupū ake i taua wāra.
0: Ana i nāinei, ko waiho ne, ko waiho, mā tāna pukapuka.
1: Kai te tapepe haere tō tāua hono, nai hoa.
0: Mā tāna pukapuka.
1: Arau te rongo i tō pātai.
0: Ai, ai. Ana, ko taku pātai e tēnei wā. Taku mōhio, I te kōrero mai hoki a Nicky Haga mō Mikey Sherman.
1: Ai, tika tēnā.
0: Kari e te tino mōhio, ka tae e koe te whakamārama mai, āta whakamārama mai, hea e i kōrero pēnā ai.
1: Ai, nā te mea koeira tētahi o ngā rautaki o te taha matau. Mukua e nā momo kai rangahau, pēnei a Mikey.
0: Pēnei a Mikey, hoki,
1: nā te mea ko ana pātai ki te kāwanatanga.
0: Ai.
1: He tino kino ki a rātau. Nā reira,
0: he pēnei te
1: rautaki. Rau e ki a tātou katoa, nā te mea he tino, hea te kupu. I tino autaia ngā pātai o Mikey i Tawawara. I heipū ki te kaupapa tonu. Ahakoa te kōtiti haere o te premier. I heipū tonu te rā pātai ki te kaupapa, i ū tonu ki te kaupapa. Nē.
0: Ai hoa. Nā reira, kāre kore, kei te wā nei nā, e āhua mataku ana, e wehi ana, ara taua taha mataura, ne? Me ngā kautu, me te uni ana kautu tāke i te wā nei. Au, wē tōwhiri e?
1: Kei te wehi, engari, e hari te mea kei te tino wehi nā te mea, kei te āhua tōtara wāhi rua te taha Māui, ne? Kāre he rautaki o te taha Māui, atu i te, tō te pāti Māori, kia makaia atu, kia panaia atu tēnei kāwanatanga i te whare paremata, ne?
0: Mm.
1: Nā reira, e ai ki ngā kororo, kei te tōtara wāhi rua te taha Māui, kei te whawhai tunu te taha Māui ki a rātau anō. Nā reira, karaumoe o ka ahu pēhea nei te kāwanatanga, te taha Māui roto i ngā mahi o te kōwhiringa pōti. He mea ka whakarata mai rātau ki ngā ki o tātou whanaunga puta i te motu, he aha rānei. Ka utanu ngā iwi whānui ki te ropu Ngāhi Ngāra, te ropu Act me te ropu o Aotearoa tuatahi rānei. Mm.
0: Tika, tika tonu e hoa. Ana, i roto i e rātu pukapuka ana, neki ko te nuingoa o ana kōrero, ana he mea taka mai i ngā pepa kua tukuna ki aia.
1: Ai, tika tonu tēnā.
0: Ko te nea o ngā pukapuka i pānui ahau, ko te nuinga o ngā kōrero, ara no ngā ui uinga ki ngā kaipahi tapito o te uniana kaiutu tāke, ne? Mētahi hoa o rātai. Ai.
1: Ai, i ahu mai ngā kōrero i te ngutu, i ngā ngutu o ngā kaimahi o mua. Koena, tika tonu tāhau. Koena hoki tāku i rongo nāu. Ai te pōtonu nei, ui ui atu ai mātau i a Nicky. Kia rongo ai mātau i te hōhonitanga o ngā kōrero e pāna ki tāna pukapuka. Engari, ko te mea ke hoki. Ko kua roa a Nicky e hara mai ana ki te upoko tika, ki te whakamārama haere, he aha ana whakaaro mō ngā kaupapa o te wā. Nā, i tērā te kōwhiringa pōti o te tau 2023,
0: Ai.
1: Ko te kaupapa o ngā wai e toru, te kaupapa i tino hei pū ai te taha matau, kia whakamataku ai te Pākehā, o te iwi whānui rānei i te iwi Māori. Kāre te rōpū reipa, i kaha kōrerotia, i kaha whakamārama haere, i kaha whakamāma i te āwangawanga o te iwi whānui. Nā reira, kei runga i ō rātau pokohiwi tērā.
0: Ai, hoa.
1: Iai ki ngā kōrero.
0: Maramana, maramana. Ana, i kite rānei koe, i mātaki rānei koe, i ngā mahi i rungi i a whakāta Māori. Ara, tērā mahi tohe, i Wainganui i ngā mai tono mo te Tai Tonga. O whakaro, ai.
1: Ai, i reira ngā rongo tātau i ngā ngoikore tanga me te kaha hoki o etahi. O ngā kaitono, kei te tino kaha tonu a tāhuta, kia awa nei. Kia awa nei, ko ia te mea i tino puta te ihu, nā te mea he matatau a tāhuta. He pai hoki a Lisa Marie Murch, pai tonu te rongo i a, te whakarongo atu ke ia. Engari, nā te tōtara wāhi rua o te pāti Māori,
0: Dai.
1: I roto i tawa rohe, huni pia ka ū mai a reipa, ka wiki tōri a reipa i roto i te tūrura. Karau te aro atu ki ngā tatauranga e whakātū mai ana e whakāta Māori nā te mea i ahu mai i te taha matau. Kāre rātau i te tino rata, te nuinga o ngā kaikaute, ngā kauteta, kaitautoko o ngā rōpū tōrangapū, te nuinga o ngā taimakāri i tino taka mai ki te whakataunga o te iwi, ne?
0: Āhei.
1: Nā, hei, tauira, kāre te ngā tatauranga i whakātū atu i te hiahia o te iwi whānui i roto i taua tūru. Nā reira, taka rawa mai ki te rā au te kaute, he rere kē te hua i tērā o ngā beki, ngā kai kaute,
0: ai,
1: me tā rātau i mateki te ai. Nē?
0: Nāramana, ai, auwe, auwe, ai. Tēnā koe hoa. Ana, he kōrero whakakapi tāu mō te pukapuka nei, dirty work?
1: Ai, kia kaha koutou ki te hoko i tāua pukapuka. I reira, mārama i koe, ka hea te mahi kikino o te taha matau o te Aotorangapu. Hea ngā mahi weti era tūmumu āhuatanga e pupū ake ana i te taha matau. Ko te tino aronga o te taha matau, ko te wikitoria, ko te hautū i te motu. Engari, kāre kaurātou i te tino aro ki te hiahia o te iwi whānui. Nā waira, ka rongo tātou i te ngau ao rātou mahi. I pōneke nei, i ngā rangi, i ngā tau kua hipa ake nei, e ono pea, e whitu mano pea ngā tāngata i poroa ngā tari kāwanatanga. Nā reira, kua rongo te rohe whānui i tērā mahi o te kāwanatanga. Karau mō hiahi pēnā i rātou, engari, ki tāku e whakaro ake nei nā te mea ko te nuinga o Pōneke i Pōti mo te rōpū kākāriki me te rōpū reipa. Te taionga i Pōti mo te pāti Māori, engari, i puta tākuta i te pāti Māori. Nā reira, kai te tōtara wāhi rua ngā taunaki mo te rā taha o te Aotoranga pū i roto i te tūru o te taitonga. Mihi ake ana kia mana nui. Ko ia te mea ka whakawhiwhia ki ngā tautoko o te iwi. Ākuni pia ko riro i āia te tūru. Engari, me pēne ake te kōrero, a tōna wā pia ka kitea me he mea ka tino ū mai, te utonu mai te iwi kia tākuta. E aha rāne.
0: Ai, kuia. Nā te mea, he tangata takitahi i nāine, ai, he hari te mea.
1: Ai, tika tēnā.
0: Ai. He pāti tōna, ai. E hoa, Adrian, kia hau nei, kore, ka kaha hokona sia tāna nei pukapuka. Nā rungu i te kaha o te hiahia o te iwi, kia mōhio ai ki ngā kōrero nanakia o ngā tāngata nei, o te uniana nei, o Don Brasma. Ai, ai, kore.
1: Ai, te mateke hoki o enei rōpū, hei tāna, kei te takea mai o rātou pūtea i rā wāhi.
0: Auwe.
1: I ngā tangata whairawa o rā wāhi.
0: Ai.
1: He hiahia no rātou, kia tino huri ngā kaupapa here o ia whenua, kia ahe ei rātou o rātou kapo reihana te haere pokanoa ki te keri, te maina, te aha atu. Te mahi moni, te koena te tino atua kia rātou ko te moni, ne?
0: Ko te rā tā te taha matau, ne? Ara, ko te mahi te moni.
1: Koera tērā taha o te taha matau. Ai.
0: E hoa, taku pātai whakamutunga. Ko tērā tō tātou pare kāwanatanga, ara te pare miere, ara e kororo nei he taha matau tōna, he taha maui tōna. Engari, kei roto rā nei tērā ahuatanga i ngā kāwanatanga katoa puta no te ao? Kei roto rā nei o?
1: Te nuinga o ngā mea o te ao o te uru, ne?
0: Ai.
1: Pēnei a Uropi, i Amerika, Kānata, Amerika ki te Tonga, ai, te nuinga o rātou, ai. Ētahi.
0: Ngā tahi e rua.
1: Ai. Ētahi pēnei te whenua o Iharaira, o kino ke atu te taha matau.
0: Nē.
1: O rātou kei te hautu i te mutu i tēnei wā, i a rātou e patu ana i ngā tamariki
0: o
1: Gaza.
0: Maru maru, a ke aratai.
1: Koene te hua o te taha matau i ai ki ngā kōrero, ka pēngā rawa behe mea ka tino āwangawanga rātau, kei riro o rātau rawa, a ka pērā rawa tau rātau mahi, he kōhuru.
0: Hei, we taukiri e, marama pai au ina, ne? Ka pai, Adrian Wagner, mihi nui atu ana ki a koe, mou i pai wāhi mai ki te kōrero mai te Taipari Taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, ara mō tēnei o ngā pukupuka. Tēnā rā koe i hoa, e mihi ana.
1: Kia ora rā atu, e hika, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nā, i roto i o koutou kāinga i tēnei wā. Eko nā rā.

0: Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Kua tai mai ki te wā mō te tai hōtaka. Ara, ko ngā kōrero o mua. Ara, ko te reo o te pipi wharauroa. Nā, ko te tino kaupapa o tēnei terenga o ngā kōrero o mua. Ara, ko te rā kaumātua no roto mai o Ngāti Porou. Ara, ko api mahuika. Api mahuika. Nā reira, ko api mahuika tērā e kōrero ana mō ngā tini āhuatanga e pā ana ki tēnei mea te tapu. Te tapu. Nā reira, tēnā. Pakarongo mai rā. Ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: Tēnā koutou katoa I ngā āhuatanga o te aohau. A tēnā hoki koutou katoa I ngā aitua I hinga I roto I ngā rā kua pahure atu nei. I pā ai te ringa kaha o aitua ki te iti, ki te rahi puta noa I ngā rohe katoa o te motu. Ko tā tātou kai kōrero I tēnei pō ko Apirana Mahuika. A kei te kōrero aia kia tātou mō tēnei taonga te Māori, te tapu. E api, kia tāua ki te Māori ngā wā o Muara, he momo ture te tapu.
1: O te ture hoki o te tapu ki te Māori, koe nei āna nei ture, hei ārei I ngā mahi tutū, I ngā mahi hianga te tangata, a kei kone hoki te tahe o ngā huatanga ko te rāhui. Mehe mea ka rāhui tia, te tahi taku tai, te moana rai nei, he tapu keirunga. Kāre te tangata e whakai atia ki a haere ki reira me ruku kourai ka I moana I rai nei. No te mea ki te haere te tangata ki reira, ma te tapu tonu rā aia e whakamate e patu rā nei.
0: Tēnā heaha ngā tohu o te rāhui?
1: Ngā tohu o te rāhui e ai ki ngā kororo mai ki au. Mehe he hua rā. Rākau e tahi o ngā mea kei te tatari atu kia māua mai. Engari moho koe te āhuatanga o te tangata kāre anō kia māua ko haere ki te kai I aua hua rākau. Ka rāhui tia e ngā kau mātua. Nā he tohu anō tō te rāhui kia mōhiai te tangata he tapu kei te rā wahi. Ki e tahi ka waiho ko ngā makawe tunu o te rangatira. Ka tapahia e tahi o na makawe ka here tia ki runga ki te rākau. Nā ka taha atu te tangata ka mōhio rātau. He rāhui kei reira. Ia tahi wā ko ngā kākahurani o te rangatira ko waihu ki reira. A he pēne anō me ngā pānui e kia ne te Pākehea he notice, ne? Ka wā te tangata e whakatū I tō motokā ki reira, kā kore ka raruraru koe I ngā patunga o te ture. Nā e pērā na hoki te rāhui, ka kite atu ngā tuhu o ngā rangatira I runga I ngā rākau, te taharani o te moana, nā he whakatū pato tērā ki te tangata. Ka wā koe e whakatatā atu. Ki te whakatata atu hoki koe, nā kātaka koe roto I te raruraru, mā tō whakanga kāhore tonu I te tapura koe e patu. Koe ni te ture o te rāhui.
0: Pēhe te tohu o te rāhui I te moana?
1: I te rāhui anu hoki o te moana, I nā mate te tangata I te moana, ka rāhui tia te moana. Ka ia tātai tonu te rā ture I e nei rā. Ka kōrero whānui tonu tie e te iwi I te tangihanga o te tūpāpaku. He rāhui nāia nei kua whakatakoto tia ki tēnei o tātou taki moana. Ka wā te tangata e haere ki reira me ki mo te toru marama, nuku atu rāni. Nā marā te tonu e kōrero whānui tēnei rāhui I a rātou I te marae. Nā ku ngā huatanga te rā o te rāhui o te moana I e nei wā. Ki takurongo I ngā rā o mua whakatāre wa tiai he kākahu tonu ki te takutai he huruhuru rāini no te rangatira he ika rāini hei tohu ki te iwi kei te noho rāhui tēnei moana kia tangorawa tia ngā taongane kia maurawa tia ki te whang ko mohio ngā tāngata ko wātea te moana nā he pērāna hoki e nei rā ka kōrero ngā tāngata e toru marama te rāhui o te moana no te mea I mate a mea ki reira. Nā mate kara ki arawa, kā te hea nō ka āhei te tangata ki te haere, ko kore he rāhui oru.
0: Pēhe te taha whakanoa, hiki rāni te tapu o te rāhui. Mā te tangata tonu nāne i whakairi ona kākahu, ona makawe rāne e hiki.
1: I ngā wakārera, I ngā wākatoa. Ka tara e hoki e koe tonu te rāhui ngā āhuatanga e pāna ki a tātou o te aita ngā matera, ne? No te mea, no reira hoki koe a no ngā uri tonu o te aita ngā mate. Engari, ko te whakanoa, wai hoi te rā mā ngā tohunga, mā ngā tāngata mō hiona ki te hiki I te tapu. Kāre hoki e tara e ngā tāngata katoa, te hiki I te tapu, o te whatukuraini I ngā karakia e rite ana mō te rātu āhua. Nā reira, ki e tika tonu hoki ngā karakia, nā ka noai te rā wahi. Ki e mōhio tonu koe ki ngā karakia, ka noai te rā wahi. He pini tonu anu i te takahi whare ne. Te kore huki e tika ngākara kia mo te takahi whare, nā kono hotonu mai te wairua o te tūpāpaku ki roto ki tana whare. Nā hoi ni te tahi āhuatanga kāre e tāia e ngā tāngata katoa te mani. Hakua he minita mihin nare he minita prehepitiri ana katorika. Nā mohio koe kia tātou i te kāingara, ko te nui ngā ngā wā, kā whai tātou i ngā karakia ringatū, hei hiki i te tapu.
0: Mahau e whakamāra mamai te tapu, ā e pāna ki te tangata.
1: Ā, ko te tapu rā e pāna ki te tangata, kei runga tonu hoki ngā whakapapa, i ngā tātai rāni o te tangata. Mehe mea no ngā kāwai mātā muatun, tuakana rāni, nuku kia ke tōna nei tapu i ona tāi. No te mea, i runga no i te whakapono a o tātou tīpuna, ko te tangata i putaiho i ngā atuatun. Nā ko te tuakana, e ai ki ngā kōrero, tata keake tō rātou whakapapa ki ngā atua, nā reira ka nui keake tō rātou tapu. I runga i tēnei āhuatanga, ka tarea e te rangatira, te whakahua tetahi whenua, nōna. Ka mea e koe nei taku waiwai. Nā ko tapu tērā whenua, no te mea nāna huki i kōrero, he wāhi no tona tinana. Nā i nā ka pēnei te kōrero, kua tapu. I tapu ai, no te mea koia te mātāmua, te tuakana, i puta tika mai i ngā atua. Titiro kai te whare karakia i tikitiki rā, te tahi hoki o tātou tipuna rongo nui, tō hou tunu, o tātou tunu ku makahuri. Nā kātahi te korowara piki atu i te wāhewe tū mai rā te whare karaki e tikitiki rā. E hara hoki nōna te whenuara. Engari ki te hia hia o te korowane ki riro mai i aia te whenuara. Kei runga tunua te hoki, ko te tahi o tātou pā, rongo nui. Ko puke mairi. Nā i te korowane e piki atu ana, ka whakamani e e i aia. Kātahi ka huri e wea, ka me e te maniatanga o makahuri. Koena te durutanga i aia te whenuana. E rungi te taha tapu o te tangata ne, ka whakatapua i tana whakahua, e te maniatanga o makahuri. Mai tērā wā, haere nei ko te maniatunu o te maniatanga o makahuri tērā wā. I te titiro hoki tātou, ki roto ki te waiata, kei ngā mō tētea, kā ki te anō tātou i reira te tapu o te tangata. Te tahe o ngā oriori, kei reira, ko te oriori nei e ki ana ki a tapu hoki koe, nā porou hōrea ki a tapu hoki koe, nā tuariki. Ko tēnei waiata e i titotia mo te tahi tamaiti. No te mea he uri tūturu te tamaiti nei nā porou hōrea, rāua ko tuariki. Ka whakahuatia e rā tīpuna. Engari whakahuatia rāua, no te mea he mātāmua he tuakana i roto i o tātou whakapapa. Ka whakahuatia hoki, he tapu. He aha i tapu ai, no te mea heke tika mai o rāua tātai i o tātou atua. Tae mai hoki ki te tamaiti nei, he uri. Kei reira tēnei mauana, te tapu rā. Nā reira ko kororo te waiata. Ki te tamaiti nei, he tapu koe, no te mea nā tua ariki rāua kuprau hōrea koe. Te tahi hoki o ngā kōrero mo te tapu o te tangata, kei roto tuna no i ngā whakapono o te Māori. Ko te mahuna o te tangata, tana wāhi tapu. No te mea kai roto i te mahuna o te tangata, ngā whakaaro pai, ngā whakaaro kino, ngā whakaaro mākutu, ngā whakaaro ātawhai. Nā ki te takatahi koe i te tangata, i te mahuna o te tangata, nā kā tipu pē i roto i te mahuna o te tangata rā, he whakaaro kino, he mākutu i ākoe, mohou i whakatau rekareka i āhi.
0: A ka huri tāo i nāi nei ki te tapu o te whare. A pehea ngā kōrero mo te tapu o te whare?
1: He nui rā ngā kōrero mo te tapu o te whare. Ki ana hoki, ko te whakatū i te whare nā te tāne te rā mai. Ngā karakia mo te turaki ngā rākau, mo te whakatūtū i te whare, kā re te wahine whakatatātū ki e rā huatang. E te wāe hanga ai ai te whare. Kāore hoki te tanga te wahine e whakaia tia ki a whakatatātu ki taua whare. E te wā ka whakairo tia te whare, ko ngā tāne anake, ngā tāngata me uru atu ki roto. I kororo hoki a John Taiapa, te tahi o ngā take, kāore te wahine e whakaia tia ki roto, i ngā whare, i a rātewe mahi ana, no te mea he kaha no te wahine ki te kōle. Kei te mahi rātau nā kaha, ka he te haere a te purupuru. He pēne anō pē ngā wāhine o nāia nē nē, ka ki mai ki a koe, a nuku ngeke te piana ki koraka. Ai wāinga nui pō, ko hoake, ko ki ngē mai kāo me nuku ki kora. Engari, haunga nō tērā. Ki tāku nei whakāro, ka noho tonu irunga i te whakatau ki ao tātau tīpuna i kororo ti akera. Ko te patu ki te tāne, te whakawhānau te mariki ki te wahine. Nā te tāne, te rā mahi. Te whakatūwhare. No te mea, e mahi ana hoke e, ki ngā taonga a tō tātou tipuna a tāne mahuta. Na re re tapu ana te whare. A te kaha tapu o te whare, kāre e tareka e te wahine te whakauru atu ki roto, kia whakapuare rawatia te whare. Kia tātou hoki, kia tāngia te whare, ne? Kia tahi wāhau, kia o tirawa, te kawanga o te whare. Nā, ko te kawanga me te tāonga o te whare, he kara kia noe. Hei hiki i te tapu. Ka tehi, ka muti te karakia, ka hou atu ngā tangata ki roto, tāne wāhin, ka huri rauna i te whare. Nā ka puta mai ki waho, hei rei rarawa, ka tehe no kā noa, kā re noa i ngā karakia noe. Engari mā te hou atu te tangata ki roto, te titiro haere ki ngā tīpuna, e iriana ki runga ki te pakitara, ki ngā heke, kei runga i te tuanui o te whare, ka tehe no kā noa te whare.
2: Pēhe mo te taha mahi ngā tukutuku, mahi ke mai i waho.
1: Ae, te mene ngā tukutuku hoki, ko ngā tohunga o tātou o Ngāti Porora mo te mahi tukutuku, ko o tātou wāhin. Ae, ko ngā tukutuku mahi a ke tia mai ai ki waho. Engari, ko tāu kōti kato hoki, te kororo atu ki a rātou, he pē nei, he pērā, ne, te roroa o ngā tukutuku, te whānui o ngā tukutuku, nā ka mahi mai rātou ki waho. Ka hoti ngā tukutuku ki te mahi. Nā ka mauri atu e ngā tāne ki rōwhare. Kā te heno ka whakaeritia ki runga ki te pakitaro te whare.
2: Ki a koe nei, hea te mea tino tapura wātu ki hiotātau tīpuna?
1: Ki mea tino tapura wātu ki a unei ko te mate, ko te tangihang. No te mea he nui ngā kororo ngā tapu o te tangihang. Kā mate te tūpāpaku, mate ana te tūpāpaku. Tapuana o nā huatanga katoa. Ka kōrero tātou, kia tātou anō. Ko tō tātou mate, kua tāi ki tēnei karangatanga, he tangata kē. E hara i te tangata, i mōhi o rā tātou. Iai e tūroroana, iai e raini e o rāna. Te wā iai e o rāna e mate ana, nā ka poipoi tonu tātou, i tō tātou karangatanga. Engari kā mate, kā mūtu, tā tātou poipoi, ko haere tātou i te whakanoa i a tātou, ki te horoi o tātou ringaringa, ki te wai. Nā reira, ka tapu katoa o nā huatanga katoa, tana moenga, ana kākahu, tana whare. Tai atu hoki, ki ana tamariki. Nā reira, i roto i te mate, ko te tangihanga mo te tūpāpaku, ka mauri atu ki te urupā. Ka mutu mai te tangihanga, te nehu, he tapu ana hoki tana whare. Ko haere tātou, ki te takahi whare. Ne, hei whakanoa. Tua toru, kā mutu te takahi whare, kei te mautonu te tapu o te whānau pani me te tangatara, ka haere tātou ki te kawe i ana mate. Ki o tirawa e rā āhuatanga katoa, kā tahi anō, kā noa te āhuatanga ki ahi. Nā rereo i mea i ko te mate, ko te tangihanga, te taonga tino tapura wātu ki a tātou ki te Māori. Nā, he te kororo hoki tātou mo te kā mate te tūpāpaku. Mate ana te tūpāpaku i kororo rā au kua tapu. Nā, kā tahi te tūpāpaku rā ka mauri atu ki te marae, ki reira tangihi ai. Nā, me huri o tātou whakaro i nāiani, ka titiro tātou te wāe pāngi ana te tūroro i te mate, ka tai mai ngā whanau. Nā, kā mate te tūroro rā. Nā kātahi ko tapu katoa ngā huatanga ki ai. Ko haere ngā tāngata, ko rātou nei ngā tūmau o te marae, ki te whakariri mai te marae. Nā ka tāri atu te karanga o te marae, kua riri. Nā riri ana te marae, mauri atu te tūpāpaku. Nā te mautanga atu te tūpāpaku, ka mahua mai tana whare, kei te tapu tonu. Mataku tonu te Māori nei ki te hoki atu ki roto ki taua whare, hako atonu noho te wharera. ka tai atu ki te marae. Nā kātahi ka tino tapura wā atu ngā huatanga katoa te marae. I kōrero nei e tahi tāngata, ki te haere tu koe ki te tangi, ka mutu tō tangi ka haere koe te horo i te rūrū i āko i te wai, ki a rātau he whakanoa i āko i te koe. Engari ki etahi o ngā nanakia o Ngāti Porou e kōrero ana rātau, e getigara. Kāre te tangata e noara wātu i te wai i te tangihanga, no te mea. Me he mea koe ki te noho tonu ki te marae. Kei reira tonu te tapura, ara te tapu o te tupāpaku. Nā reira kāre anō koe ki e noa. Nā te tirohie e koe. Ka haere koe te horoi o ringari. Nā, ka hara mai he manuhiri, ka haere anō koe ki te tangi. Ka ringaringa koe ki te manuhiri ra. Ka haere anō koe ki te horoi i o ringaringa. Kia au hoki ko tēnei mea ko te noa, kua korera wātu he tapu. Engari, te noho koe te marae, te wā o te tangihang, kei reira tonu te tapura, kari tēnā ke tō haere ki te horoi o ringari, te haere tū koe ki te kōhimi himi ki te pae mate, mo e tahi tohu tohu kai a rātau, mo tō rātau mate, ka haram mai koe, ka haere koe ki te horoi o ringari. Nā rere, whakaenau te kororo, i te rā wā, e whakawātea noana koe i te tapu. Engari kaore anō koe ki anoa. Kia haere ra wātu koe i waho i te marae, kia huki tō kāinga, kātahi anō koe ka anoa. No te mea kāre huki te tapura i reira. Hei whakararuraru i o whakaro, hei poi poi rāini i tō hinengaro. Nā te tirohi e tāu e te kōrero te tapu, ka huki e tuki te kāinga. Kōrero nei tātou ko te takahi whare, ne? Ki e tahi huki, i nāia nei ko te takahi whare, he karanga nohe i a tātou ki a haere ki reira ununuai. Kao, e harake te rai te kaupapāke o te takahi whare. Ko te kaupapāke o te takahi whare, he whakahoki i te whānau me te iwi. Ki roto ki te whare ra i reira karakia ai. Pēnei tonu i ngā rāhui nei. Ma te karakia e hiki te rāhui. Ma te karakia nohoki e hiki te tapu o te whare. Nā hea hei karakia te ai. Ko ngā karakia o te takahi whare, toko toru ona wehe wehema. Tuatahi, he karakia ki te atua, ki ngā atua Māori rāni, ki a whakawātea tia te wairua o te tangata kua matera. Tuarua, he inoi ki te atua, ki a whakahokia mai ki roto ki te whare nei. Ngā huatanga o te whare i mua i te matetanga o te tupāpaku. Ara, te moetahi o te tangata, te whakangahau o te tangata i a rātau, te tangi hoki a te tangata i roto i tōna whare. Tuatoru, he whakatikatika i te whare rā, kia pai e i hoki te noho a ngā tangata kā noho ki taua whare. Nā koeni ngā wehe wehetanga o te tapu o te takahi whare. Nā reira ka haere ngā tohunga, i te tuatahi mua te eketa ngātu o te ope ki te kāinga, ki te mahi haere i ngā ruma, mahi haere i te wai, he whakawātea haere i te tapu, kia hei e te tangata ki te uruatu ki roto ki te whare, i reira karakia ai i ngā karakia takahi whare. Nā, ka mohio koe ka mutu ngā karakia takahi whare, kaore anō ki e tino noa noa, kia moera watia e ngā whanaunga, e ngā manuhiri, taua whare. Pērā tonu hoki i te manae, te wāi, te tūpāpaku e takoto matean. Kia putarawa ngā whai kōrero, kia putarawa ngā waiat, kia putarawa ngā whakangahau, kā tahi anō kā mana te noa o te rāwhare. Nā ka makere nei te tapu ki roro, nā e ahi ana koe ki te haere ki te rāwhare, ahi ana koe te putamai wahu te rāwhare, te moe i te rāwhare, kare koe haere ki te holoi anō i o ringari, i tō tatū tuatahi tangātu ki roto. Nā ka maurea ngā kākahu o te tūpāpaku, ngā taonga e piri ana ki tana tinana. Ko etahi ka mahia ngā kākahura, ka tehi ka tuaritia ki etahi o ngā tamariki. Ki etahi ka whakawhaititia ngā kākahura, ka nehua ki te taho te tūpāpaku. No te mea koeira ngā taonga e tapuan. Ka matehu ki te tangata, he tangata ke. Tae atu ki ona taonga, he taonga ke. Arera ka ki te tātou ngā taonga a tuku a o tātou tīpuna ki a tātou. Ani pe he mere mere, he taia. E mautunuana te tapura a hakoa i karaki atia.
0: E api ngā mihi ki a koe mō kōrero ki a tātou. Nā ko tā koutou mō kai o whairiringata e mihi atu nei ki a koutou katoa, hei konā rā mō te.

He whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko kā pugu te rūhā. Arā ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu. I te ata nei ka rongo tātou. I te ata nei, mō taku he, i te ata nei ka rongo tātou i a rere, he rere i ao kahi. Rere i ao kahi. A, i whakauru atu ia, ki roto i te wahanga Pei Te Huri Nui Jones, arā te wahanga tuakana Māori anō, reo Māori anō hoki. A, i whakakanohi ia i tāna kura, arā te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi. Nā reira tēnā, whakarongo mai rā ki tāna whai kōrero toa, no tēnei tau. No ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu o tēnei tau. Ko tēnei te wā tuatahi. Kua whakapipia e tēnei kura tēnei o ngā taonga. Nā reira whakarongo mai kia kā pū te ruhaa.

0: hīkoi i te reo Māori. Nā te aha koe i tīmatai ki te aku i te reo Māori?
1: Me mātua kōrero au mō te whānau, nā rātou a hau i whāngai. He mea whāngai au e te whānau talo. He mea whāngai a aroha, e hara i te mea kare au i te mōhio ki taku māma, e ramo mō āhuatanga heoi. Nā rātou au i poipoi i whakatena, kia whai tēnei o ngāra.
0: He anga hua o te aku i te reo Māori?
1: Nā tātere te kōrero i te pō tuatahi o te kaupapa nei. Kaua e rūkahu mai, kaua e whakataruna, anō nei e mōhio ana koe ki ngā hōhunutanga o tētahi ahurea, ki te kore koe mōhio ki tōna reo, and he tino kōrero pono tērā mō tēnei reo Māori.
0: Nā reira, i a koe hurihuri haere ana i tēnei kura nei, hea ngā tino miramiratanga, ngā wāhanga nui whakaharahara rānei o tēnei kura nei, e kore nei e wareware i a koe. Ngā kōrero rānei, kua puta i ngā kaiako, ko titi kaha nei ki tō manawa?
1: O kātahi ko te tūtaki ki aua kaiako e kōrero nei koe, engari. Kia hau, i miharo te ki te atu i tētahi kaiako Peraia Karina, e ngākau nui tonu ana ki tāna kaupapa whakaako, nā ka kitea. Like, ia e kōrero wete reo ana, ia e kōrero tikanga rerenga kōrero ana, ka piata ata mai ona whatu, tino miharo tēra.
0: Heaha o kōrero, ki te hunga e hara i te Māori, engari e whai whakaaro ana ki te aku i te reo Māori, ka tahi anora nei, ka tīmata ki te aku i te reo Māori. Nā te mea, no kōrea koe, i hara mai koe ki tēnei whenua. Ka ako koe i te reo Māori, koe tino tauawhitia koe ki te whānau o te kura reo, ko koe tetahi o tātou o tēnei whānau i nainei. Engari, te hunga, kei waho i te whānau, whakaaro ana meaha e tīmata i taku aku i te reo, heaha ngā tohu, ki te hunga e hari i te Māori, kia ako rātou i te reo.
1: Ko tāku kia mātua ngā kau houtupu koe ki te whai tēnei o ngāra, kia kaha, kia pono, kia mōhio mai, koutou, mātou, meki, ko te reo Māori e hara hei runa hou mā mātou. Nō reira me hou tupu te haere, me hou tupu te whai.
0: Hea hakei mui a koe, i roto i tō hiko i te reo i nainei, tō ako i te reo i nainei, nā te mea ko taimai koe ki tēnei kura reo, ko noho rūmaki koe mo te katoa o tēnei wiki. Hea hakei tū atu i nainei, mou.
1: Ko tēnei mea te ako i te reo, he haere ngā mutunga kore. Kei mua i au te haere ki te wānanga ihorangi a te rātou hei tauira. Ai ko whakaingia taku tono hei tauira ki reira. Heo kāre anō kia whakatepea ngā pepa whakauru, nō reira.
0: Mena ke tiki me kai tau toko koe a māku koe tau toko.
1: Ai kia ora. Kore atu kia rātou.
0: Kia whai wāhi koe. Kia tūwhera ngā kuaha o te wānanga ihorangi kia koe. E maha ngā tāngata o tēnei whenua, kāre whakapono ana he hua tō te reo Māori, āmahi nei. E kore koe whai mahi i tō mōhio ki te reo Māori. Hea tō whakautu ki te rā mō tāngata?
1: E hara ko te whai mahi te take o tēnei, te take o tētai haeringa pēnei. Ko te take kē, ko te whakamaori meki, te whakamaori, te whakatika i tō noho, i tō tū ki runga i tēnei o ngā whenua o te ao. Koira no iho.
0: Kei raro a te manahu e putu ana, e miharo anau ki a koe. Miharo anau ki a koe i tō whakahaere i a koe, i roto i te ahurea o te kurereo i tēnei tau, i taimai koe ko tō kurereo tuatahi, ko noho whakaiti koe, engari ko tipu te aroha o ngā tauira katoa o tēnei kurereo ki a koe. Nō reira, me hoki mai koe a te rātau, kia rangatira anō i a koe tēnei kaupape. Mihana ki a koe, Justin, tēnā koe.
1: Mihana te manahu. Ki te utu ahau mō tēnei uiwi ka hoki mai o Aotearoa.
0: E hoa, tēnā koe. Mihana ki taku hoa kei taku taha e tūne. E tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga. Anā, ka haere ko ngā kōrero whakamutunga, hei whakatepe i te karere i tēnei rā.

no kuia tēnei ko te rā whakamutunga o tēnei kaupapa whakahirehira. Nō reira, kā mihi ki te marae, kā mihi ki te whare e tūnei, kā mihi ki a koutou katoa, matua rautia tō tātou reo, tēnā tātou.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: o kuranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei menga tahi pitupito kōrero i tēnei haora e rere atu nei, kia koutou i te reo irirangi o Wātea. E whai a kenei e tīwi, ko te kaupapa hō a te rōpū reipa e kia nei ko Start Work Now. Anā, ko ngā whare i whakahouhia i roto o kohukohu i te tai tokerau, me ngā hā kinekina e whai a kenei. Kua whakarewahia e te rōpū tōrangapū o reipa he kaupapa hō mō te pōtitanga o te motu i tēnei tau. Ko te ingoa o te kaupapa nei ko Start Work Now. He hanga whakamārama mō te kaupapa nei a neira a Willow Jean Prime o reipa.
1: Ko te hua nui ka puta ko ngā tūranga mahi. E mōhio ana tāua te tokomaha o ngā tangata, ngā rangatahi horekau he mahi i tēnei wā. Nō reira, mā enei momo kaupapa here, ka whai huarahi mahi, ka whai pukenga hoki. Nō reira, tino pai te puta i tēnei kōrero, tēnei kaupapa here i tēnei rā.
0: Ko ia tētahi o ngā whare tawhito kei roto o kohukohu a he oranga hō kua tau ki aia. Ko whakatūwherahi anō te whekitere miraka o mua, hei pokapū mō te hapori a nā ngā hapū o te rohe, nā ngai tūpoto rāwa ko ngā tihere i whakatūwhera. I whakahokia te whare me te whenua kia te rarawa i raro i tā rātou whakatau ngā tiriti, a kua tukuna te ingoa tūpuna o kaiwhare ki runga i te whare hō. Kia te huri ake tātou, kia te hau White o ngai tūpoto me Ngāti Here. Tai atu rā hoki, kia te Aroha Nui Harris o ngai tūpoto.
2: Ko te hiriri o tēnei, o enei whare, kia tūano a ngai tūpoto i rungu tō tātou ake whenua, ko rōnei mātou o ngai tūpoto e noho tawhiti tō tātou nei whenua, ngā whenua i tākoha tia he ngā tūpuna. Nō reira, mā te whakatūwhera o enei whare, ka tāia ngā uri katoa ngā tūpoto ki hoki mai ki tō tātou whenua.
3: He tino rangatira te whakaingoatia e enei whare, nā te mea ka whai mātauranga ngā uri haka heke, kia mātau whakapapa, ki te hononga o ngā whānau, ki tēnei wāhi tapu o ngā mātua tūpuna.
0: I te hīkoi mo te taiao i tāmaki makaurau i ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te marea, ki te whai wāhi rātau, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua heioranga taiao, kaua heioranga pūtea. He hako ia te tikanga o tērā kōrero a rātau, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
4: I te tuatahi me mihi kātika ki te toko maha i tū māua ko Chloe ki tērā te hikoe mō te taiao me te toko maha e pirangi ana ki te tiaki i te taiao. Ko tērā te tono, te tino kōrero o te marea ki tēnei kāwanatanga ai. I kite te katoa i te kino, te takahi o tēnei kāwanatanga ki te taiao, ko tērā tētahi o ngā tauira o te oranga pūtea ki te taiao, pērā ki te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te pakaparuparu i te wai.
0: Kua toa whakaihuaka a rereia o kahi i roto i te wāhanga o te whakataetae o ngā manu kōrero. E kia ne ko te wāhanga kia pei te huri nui, te wāhanga ki ngā tuakana reo Māori. He ai hoki ki ngā kōrero, ko ia te tuatahi no te whare kura o Hoani Waititi kia whai i taua tohu, te tohu nui o te whakataetae. Kia te huri ake tātou, kia rereia o kahi.
5: Ko tāku i roto i taku kōrero he whakamahara no ia tātou ki ngā mahi nui. Ao tātou tūpuna, ao tātou kaumātua pēnei ki a Whina Kupa. Ka tau atu ki te hunga rangatahi i tēnei wā rā ko te ariki nui kuini ngā waihono i te pō me Hinerapa. Ko ku wawata tōku pai tawhiti, ko te ahakua he hanga mahi, ko tāku noa he kawe tonu i ngā mātāpono o te ahumatua. Hi ngā wāhi katoa, iau ka haerere i te ao, ahakua ka ahāhau, kārea no kia tino tau iau ka ahāhau, whaimuri i te kuraengari. E mohi o anau ko te kawe tonu i ngā mātāpono o te ahumatua, ko te kawe tonu i te reo Māori me ngā tikanga ki tōna pane ki retanga, ko ira tāku.
0: Ine nge tōko ngā hā, kinekina. Hei te whakatikatika a te wai o tū Fairlie o te taia a Rāwhiti te kaumā waru ngā tau, Kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru ka mutu ko te wai o tū tētahi o ngai tātou ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa mō taua whakataetae o te ao. Kia te huri ake tātou ki te wai o tū fairly.
5: Ke te tino hi kaka, hei? Ko tēnei toki whakataetae tuatahi o te ao, no reira he mea hau mōku, ki te mōhua hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ke te hi kaka. I mōhua ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataetae o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumatoru o ki Pakeke. I te mātakitaki au i a Ella Williams,
0: hoi anora e tiwi, koera ngaha kinikina o te wā, kia ora tātou.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Due Corero.
1: Kei akuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei taumata o te haora nā runga no hoki ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi o Wātea. Kā tihā i tīwi i tēnei haora ko te whātakau mārima tau o tētahi o ngā kapahaka toa o te motu o te wakahuia. Ko te pukupuka nā Nikki Haiga i tuhi e whakapai ana he mea turaki a Mikey Sherman kei kawe kōrero Tōrangapū e te taha matau o te ao Tōrangapū. Me ngā hā kinekina e whai ake nei kia mau tonu mai. E whā te kaumārima tau, te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā, kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui. Kia tahuri ake tātou kia kīngi kiriona o Titi Kahurangi, rāua ko Kawariki Morgan o ngā tūmanako.
2: Nā te wakahuia i whakahihiai o tātou ngākau ki tō tātou ao Māori, nō reira nā te wakahuia i tūai ngā kapahaka pēnei i te kahurangi e tūnei, me tau mai kā tika ki te tautoko i tēnei kaupaparanga tino.
3: Yeah, kā rehe kupu mō ngā tukuihotanga, mō ngā waimarietanga, mō ngā tongarere wa koheki iho mai i te wā i a Kuropapa, i a Koka Bimia, ka mutu kia ki tō tāuareanga, me te manako ia, ka haere tonu.
1: Ko Porowhiua e Nikki Haiga, he pahū nui ki Wainganui ngā iwi o te Tōrangapū i te whakarewatanga o tāna pukapuka hou, ko Dirty Work te ingoa. He pukapuka tēnei e tūhura ana i te mahi nanakia a te taha matau o te ao Tōrangapū. E whainei ki te whakaaweawe i ngā taira me te ahunga o te Tōrangapū ki tēnei whenua. Kei roto hoki i tāna pukapuka te whakapai e kiana i ā tawhai te taha matau o te ao Tōrangapū. Ki te tūraki i a Mikey Sherman, Uri Māori, kaikawe Tōrangapū matua hoki o te reo tātaki o Aotearoa. Anā, hei tā te pukapuka nō rā hoki, ko tēnei taha matau o te ao Tōrangapū, e whai ana, ki te kohi pūtia i ngā umanga tūpeka nui, arā kia pai ai tā rātou whakatairanga i te kaikiritanga, kā mutu ko te nuinga o te hunga e kaikiritia ana ko tātou, te Māori mea tātou kaupapa o tātou wawata. Heha te rautaki a tēnei ka wanatanga nei e whanake tonu ai te tai tokerau. Anā, ko tinoangi tū te tai tokerau i tau nei i roto i ngā kaupapa ohanga i roto anō hoki ngā kaupapa hā kinakina. Engari, heha te rautaki e whanake tonu ai te rohe. Anei rā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones o te tai tokerau.
4: Rino atu te pūte ko pauia mātou te whakangao ki te nōta hako mō ngā hōpuni wai. Ahakoa whakaranea te tatau o ngā whare hau ki Kaikohe. Ahakoa kia matomato ai te tupu o te hua ki runga i te whenua Māori. Engari kahore he mahi tu atu me pehe arane mātou e tāe te āwhina atu i te hāpori kia whakaranea Māori kati ai te tū o te mātauranga ki Waingatunu i a tātou tamariki. Engari kei kona anō wetahi mātanga hau e puta mai ane mara, mā roto i ngā kura, mā roto i a Northland College. Kaua tātou e akapauri a tātou. Kare, horakau tikana me kiwi tātou mo te pehe o te piking o te mātauranga ki Waingatunu i te taiohi o Ngāpuhi.
1: He maha ngā kaupapa i āta kōrero tia e ngā tauira o te whakataetae ngā manu kōrero i kai kohe i te wiki kua mahoe ake nei. Anei rā a Raupata Diamond o te komiti whakahaere.
5: Te taha o pei te huri nui, te taha hoki o Korimako. Nā reira kua puawai mai ai o rātou whakaaro auahane i roto i tēnei mea te tino rangatiratanga me tēnei mea te mana motuhake e ai ki a rātou anō. Kā mutu te wetahi atu o ngā kaupapa kua hua mai ai i tēnei tau ko te kaupapa tua ono meki e tae ai wa tātou tamariki wa tātou tauira te ata whiriwhiri i o rātou ake kaupapa. Nā reira, i reira ka hua mai ai ko ngā kōrero, ko ngā whakaaro e titia nei ki o rātou ngākau.
1: Ine ngeto ko ngā hā kinekina. Hei tāna kai ako i ngā ōpangoa Dave Rennie e kore i e whai i te tauira i te mahi a Rassi Erasmus kai ako i ngā Springboks me te panoni i te whānuitanga o te kapa mo te pakanga tuatahi ana ki ngā warapi o ahi Tereiria. Te kau mātoru ngā panonitanga a Rassi Erasmus ki te aroa kapa Springboks mō tātou pakanga ki ngā Wallabies i te urupū o ahi Tereiria i tērā wiki meara wāke ka hinga ngā Springboks he whakatūmeketanga nui tai ore ore. Hei tā Dave Rennie, ahakoa e kore rawa a Ari Savia e tākoro anō i tēnei tau. Ahakoa hoki e te wharanga o te rekereke o Ruben Love e kore ai ia e tākoro a inei rangi whakatānei. Ka tukutoni o Rennie i te kapa pakarira wātu ka tai e ia te tīpako mo tēnei whakamātautau kia ahi Tereiria. Koe rā ngāha kenikina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
7: Hai kapa, i tēnei e te tuarua o ngā rangi o ke topa 2026 ono. Ana, he kapua kei te rangi, ka puta mai a tamanui te rā e te hiwahanga o te rangi ne. 2026 ono te pāmahana, whitu te pāmakariri. Arā, ngā matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōreroa wāte. Te reo o Tainui, mōrena.
8: Kore kore te rawe a te maramataka i tēnei rā, a day for meditation, reflecting and planning ahead. Yep, planning for the weekend. Kore kore te rawe a te maramataka i tēnei rā, morena.

0: No, mo te wāhanga ki te matatini, he kaiaka koe I ngā tau o mua, he tiatia anō hoki mo e tehi o ngā wāhanga o te tū a tēnā o ngā kapa. Hoi anō, ko koe tēnā ko eke ki te taumata I aia ne, he tiati me ki te upoko o ngā tiati. Pepe ana ngā piropiro.
1: Hikakana me te whakaiti, ko Waimari au i tēnei whakatau no reira, ko tāku no he kawe I te manuka hei, e whai oranga hei tautuko I ngā iwi puta no I te motu, koeira no tāku, Waimari ana hau.
0: Noho humari, ngā wākatoa.
2: Ngā wākatoa.
0: Ka tū te matatindi ki roto I a Tainui Waka, I tūkoe I te tau 2000, nera? I reira koe, hei kai haka, engari he tiatsi I tēnei wā. Ki ou whakaro, mena whakarongo mai ana, e tehi o ngā kapa e whakariterite ana mō te matatini. Iaha e tehi tifiri, ka whiua ki era o ngā kapa, mena ko te wawata nui ki ake rātai ki te tihi o angi tū I te whakataetai haere ake nei.
1: Tēnā koe pātara I tērā pātai. Ana ietai whakaaro. Tuatai, kia rongo ngā taringa I ngā kupu. Ko te kaupapa tēnā nui, ko te waka hei kawa I te kaupapa, ko te waka matua hei kawa I te kaupapa, ko ngā kupu. No rei, mea nui kia rongo I ngā kupu. Kia rongo hoki I te momo o ngā oro e hāngai pū ana ki te wairo o te mahi e kua kawea mai e te kapa. Reira, kia rongo ngā taringa. Tuarua, kia kite ngā karu. Kia kite ngā karu, hei ngā neke hanga I te mahi a te tinana, hei whakaū I te kaupapa kua kawea mai e te kapa. Ka tautoko tētai I tētahi. Tuatoru, kia hi nawa nawa te kiri o te hunga e whakarongo ana e mātakitaki ana. Ka rongo I te ihi me te wana o te kapa. Hāngai pū ana ki te wairua o te mahi e mahi ana e rātau. En me te pono o tērā ihi, e hara I te mea he ihi whakaari ne, ko te ihi e māra mana ki te kaihaka, te ngako o te kaupapa kua kawea mai e rātau, e tuku atu ana ki te marea, no reira, ko te pūtaketanga o tērā ihi, ko te ngātau o te kaihaka, nā runga no I tōna māramatanga ki te kaupapa. Whakamutunga, me te wero nui, ko te whakatoa pūtanga o ērā mea katoa, kā pai. Hoi anō, ko te wero nui, ka mirimiri I te ngākau e te hunga e whakarongo mai ana. Ka mirimiri ka hāwi te ngākau. Mehemea e tāi ana I te kapa, te hāwi te ngākau e te hunga whakarongo, te hunga mātakitaki, kei taumata ki atu tērā te hua o tērā mahi, te mai a te kapa. Noere ara e tai āhuatanga pe hei tautoko I ngā kapa I a rātou e whakarite ana. Engari, hari tēnei ko ngā kaiwhaka wā kato. Tātou, hei, ko ngā te hunga mātakitaki, mātakitaki ana I ngā kapa, ara ngā momo pai aru, kei tēnā o tātou, ia tātou e mātaki ana I ngā kapa. So, koeira e tahi.
2: Wow. Ai, ka mōhio koe, ngā tino mōhio. Mō te hunga kāre I te mōhio. Koronai koe e mahi ana I ngēnei mahi tiati. Hea te rautake I tū ai koe hei māngai I roto I tēnei o ngā tūnga?
1: Me tēnei pia te kōrero I taimai au ki Tainui te kaumauaru tau taku pakeke. Ko whakapakeke hiau e ngā iwi o Tainui. Te Tainui Waka. Me ngā mātā waka e noho ana ki te rohe o Tainui. No reira, kua Waimari au I ngā manaakitanga o Tainui, whānui tonu. No reira, me taku Waimari I tohua a hau e te waka o Tainui. Kia noho au ki te pai whiriwhiri o te motu I te tau 2001. No reira, koe nei taku matatini tua waru e Kua pērā hau I te mea ko Tainui te rohe, ko tino manaaki I au, ko tino tautoko I au, ahakoa no mātātua hoki au, no te aroa hoki au, no tokomaru hoki au, no Tainui anō hoki mātou hau, Ngāti Rārua. Reira, kua Waimari hau I ngā manaakitanga, I ngā akoranga,

0: e ngā tainia hau i tohu, kia noho ki te pai whiriwhiri i roto i ngā tau, ko Waimari au i tēnei wā.
1: Tāhua, nā, i kita i a koe, e whekenenga marama pia ki muri, e me taku ki atu ki taku whānau, e pakari tonu ana te tinana o tēnei tangata.
2: Teka!
1: He wā tōna, pia, ka hoki mai koe, hei kai haka.
0: Ko roa tērā piupiu e iri ana. And you know, katu ngā kaupapa ki te marae, ka kotahi atu au ki te tautoko. Huri tau mai, tangi hanga mai. Engari anō te ātāmira whakataetae. Me tēnei pēr te kōro, never say never, engari āhua iti nei te tūpuno tanga, katu anō au ki te ātāmira.
1: Nā, o ngā kaihaka katoa, ko ki te koe i roto i ngā tau, ko wai tō tino?
0: Ara anō atu nā tōhunga ne ki te waiata, ki te haka.
2: Ko pātaka!
1: I te tātaria!
0: Tākua tētai ka pauri i te toko maha! Ngari, ko etai, ko Waimari au i te mō opera i o kurau o kui o wāhi pā. Ara anō atu. Nau, ērā kurau e ērā koe pērā i Lewis Moyau, nāna mātou i Manaaki, ne i mātou i Pōhara, ne i Atawhai.
2: Ai,
0: ai. Rangi Māre, ara ērā rea ngā kurau a kuia. E nei hara i te mea, ko te pakari o te tinana anake, engari anō, te kaha, tō rātou kaha ki te tuku i te wairua, i te ngākau o te tangata. Mā e nei mahi rangatira ki te ngākau o te minenga i whakarongo ana. Mureira, ara e tei whakaro.
2: Tāhua. Heaha hoki koenei taku pātai whakamutinga. Heaha oi minamina mo te matatini. Oi wawata mo te matatini. I roto i ngā tau e heke mai ana.
0: Ā kai whakawānei, ko te hihi o te motu, kia eke te kaunga o ngā mahi a ngā kaiwhakawā ki taumata ke atu. Mureira, e aro nui ana hau ki te tautoko ki te manaaki i ngā kaiwhakawā, e pai ai tā mātou whakamānawa i ngā mahi ka kawea mai e ngā kapa ki te muro o te ahi hei te tau e tū mai nei. Mureira, koeira te mea matua kei taku ngākau i tēnei wā. Kia ea ngā tūmanako o ngā kapa, e ki ai te kaunga o ngā mahi whakawā ki te taumata tiketike, e tika ai, e pono ai, e mahi anō ai i runga anō i te aroha. Ki ngā taonga tuku iho, a kui mā koroma, utira ki ngā kapa, ko roe whakaheke wera wera ana, ka tae mai ki te kaupapa, ka mohi o rātou, anai tēnei ope kaiwhakawā e manua nui nei, e mahi nei i runga anō i te tika, i runga anō i te pono, me te kaunga anō hoki o ngā mahi whakawā, hei hapa i tā tātou kaupapa. Rea hua whai tiana tērā aronga, engari koeira te whakaaro mātānua, iawe whakaaro ana mo te matatini e tū mai nei. Tuarua, ko tātou te iwi Māori, ka hui anō tātou ki te take o Taupiri, ka nui ai te ahurea o te ao Māori. Iwi mai, hapu mai, kaupapa mai. Nō reira, kāre a tā mira i tu atu i tērā mo te whakanui anō i a tātou i te iwi Māori, me te kawe mai i ngā kaupapa nui ki a tātou.
1: Kapa.
0: Tērā anō tātou hei katau tū mai nei.
1: Nā, ke kaupapa ki atu i ai ene matua. Roosters, Knights Running.
0: ko e ahua tītaha nā hau ki Newcastle.
2: Yes!
0: Yes! Kora tōku! Engari,
1: kei taku iho pūmanoa, kei taku Matsua, tēnā koe whai wāhi atu kia tātou i tēne o ngā ata. Hoi no he kōrero whakamutunga au, he whakakapea ki tēne wahanga?
0: Hono, mihi nui kia koutou katoa tainui wakawhānui tonu tēnā koutou tēnā tātou. Mihi nui kia kōrua, te whai kōru ko pātara, e mahi nei ngā mahi, kairi ko atu ia kōrua, mo te hiki te wairu o te tangata. Hei oranga mō tātou katoa. Nei, te mihi ana kia kōrua.
1: Mihi ana tūna. Mihi ana kia koe. O tira tukuna te aroha nui ki tō hoaranga tira.
2: Yeah.
1: Kia whāia. O tira ki au tamāhine anō hoki. Tamariki me te whānau katoa e mihi ana tūna kia koe.
0: Nei, tēnā kōrua. Tēnā tātou.
1: Ka pai. Alright. Au, au, ko Watsono hia tērā e te whānau, te tiati matua mo te matatiti e haere a kene ki runga ia hopu hopu hei te tau e heke mai ne. Ai, a tāhuara wātu e rao ngā kōrero un kaore kore. Te hunga ka taimai anō he ahi tawa, will be a rowdy bunch anō hoki, ka mātakitaki, ka tautoko i ngā kapa nui, ka taimai.
2: Aroha nui ana ki a Uncle Watson, ki Auntie Michelle me ngā kazis, koutou katoa, tēnō pōho kereru anau tēnei wāna. Inga wā katoa.
1: Ka pai. Awa, anei, te mata sini ki te ao. Anei, Rob Duha. Ei, waiata, mā Matua Watson i tēnei wā.

0: e kōrero.
1: Kei ngā manu taupua, kei ngā manu noho mātārai, puta no i te motu e mihi ana ki a kūtou katoa, whakapiri mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora. Kā tie tīwi e whai ake nei, mā wai hoki ngā roto o te arawa e tiaki i te paroparo haeretanga o te pūtea tautoko i te tarahiti o ngā roto o te arawa. Hurira wā ke e tīwi ki te whakatūwheratanga mai anō o tira ki te whakahokinga o te mauri ki te wharepupuri taonga o te arawa i rungi te mōhio ka whakatūwherahia anō ōna kuaha a te tau 2028 me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te kimi oranga, te taruhiti o ngā roto o te arawa mō nā no whaimuri ho i te paroparo haeretanga o te pūtea tautoko i roto i e nei marama tata nei. Kua mate hoki te taruhiti nei ki te poroporo haere i etahi a tūranga mahi. Kia tahuri ake tātou ki a te ururoa flevo, anā kuia hoki a te toi hau tuarua i te taruhiti o ngā roto o te arawa.
2: Mā wai tonu ngā roto e tiaki, kei reira tonu tērā pātai iri ana, ko tā mātou i tēnei wātamātou tiam. Haumaha kai te āki tonu i te kāwanatanga kai te kimihāri e tahi huarai kaua mo te apopo maumu taima tērā engari mō ngā tau e hieke nei kai mui te aroro āro mai tonu te kaunihera arohe nei ki tā mātou tonu engari kāre no kia mutu noa ko tā mātou tirohanga he tirohanga ki te anamata a ngā rākai mui te aroro te tūmanaku e ka whewhi tētai pūtea kia ora tonu ngā mahi i tīmata mai ngā tauko hipāke kamatu i tēnei wā me kī ko whakatāre wahia i tahe o ngā mahi mōna ai nei te tūmanaku e ka hoki kia wa mahi.
1: Kua tata ki te tekau tau, te hapori o Rotorua e tatari ana, kia oti ngā whakahautanga ki te whare pupuri taonga o te arawa, tētahi o ngā raukura whakahirahira o te takiwā o Rotorua. Nō ko tata ake nei whakawhai te atuai ko ngā rangatira o te ao tōrangapū o te hapori o te arawa waka anō rā hoki ki te tautoko i te rerenga o ngā karakia tawhito. Hei a te whakahoki ake i te mauri ki roto i te whare, kia pai ai tana whakatūwheratanga anō a te tau 2028. Kia tahuri ake tātou ki te kahika o Rotorua, kia Tania Tepsil.
3: Ki te mōhio mātou, kaunga tau, kore pai te hapuri, te hoki mai ki kone, ki tēnei whare. Ko tērā te mea he stinko nuinga te tautoko mai te hapuri, te tautoko mai te government hoki. Dāti me ko tēnei he whare taonga mō te aroa engari, he whare tino taonga mō Aotearoa New Zealand. Ko te manupuru o Rotorua au, engari he uri o Ngāti Pakaue. Kei runga te whenua o Ngāti Pakaue, he whare taonga o tia. Nō reira, he rā tino whakahirihira mō tō kātou whānau mō te tātou kāpore.
1: Nō ngā rā tata nei, whakarewa hi ai e ori ni kaipara tana hī koe ki te pōtitanga o te motu. Kei te whai anō ia i te tūru o Tāmaki Makaurau. He tūru i riro i aia i roto i tētahi whakataetae motuhake kia pēni hēnare o reipa. Ko te hingatanga o Takutai Tash Kemp, te pūtake o tērā pōtitanga motuhake. I naia nei hei tā ori ni kaipara ka pau i aia te ono wiki e tū mai nei ki te whakawhanaunga. Ngā tua no i aia ki ngā tāngata whānui o Tāmaki Makaurau, tai atura hoki ki ngā whānau Pakiaka Pātiti. Kia tahuri ake tātou, kia ōrini kaipara kai tono i te tūru o Tāmaki mā te pāti Māori, rāua ko Tū McLean, kai tautoko taumuri i te pāti Māori.
4: He whakahoki te mana o te Māori ki ngā tepu whakatau matua o Tāmaki Makaurau pērā, i a haukura, ne? Mātāmua ko te whai whare, whare haumaru, he nui rawa te hunga kore kāinga i roto o Tāmaki Makaurau, engari ko ngā mahi mā ngā rangatahi.
5: Kei roto te whatu manawa e hihiko ana, kia pūmau tunu ai ki tēni o nā tūrana i mō Tāmaki Makaurau nau. I runga anō te maumahara ki tēro o ana tuahine i a Takutai.
1: Hei whakarehu ake I ngā kōrero matua o tēnei haore e tīwi. Anā, kei te wero anoa Winston Peters I te whakaaetanga tau hoko hoko utu kore I Wainganui a Aotearoa me Inia. I whakaaeti ai e tēnei kāwanatanga engari ko Aotearoa tuatahi tētahi o ngā rōpū haumi o te kāwanatanga kāore I whakaae ki te whakatutukihanga o taua whakaaetanga. Hei tā Winston Peters, mēnā ka uru anō rātou ki te kāwanatanga a te mutunga o tēnei tau. Ka mahi nui ki te takahuri I tērā whakaaetanga. Hei tāna mā tērā whakaaetanga, ka mui a Aotearoa e tēnei mea e te ini ana, me teha kāore e pai ana mō ngā tāngata ake o Aotearoa. Hei tāna. Koera ngā kōrero nui o te wā e whai ake nei ko ngā kōrero hā kinakinā. Ki tēnei rauna o te NPC e tīwi me teha ko te tākoro nui tai oreore pea o te katoa ko tā te matau a Māui ki a Counties a Manukau I runga hoki I te mōhio ko te hira Ranfurly te hua ki te kapa katoa whā karaka te ahiahia pōpō taua tākoro Waikato hoki kia tāhimana te tahi tākoro nui Manawatū kia Waitaha hei te rā pōpō anō rā hoki tērā tākoro tūai koe rā ngā hā kinikina kia ora
0: Ngā tohu tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weather.
6: Ka pai, tēnei te tuarua o ngā rangi o Ketopa. 2026, he kapua kei te rangi e matapai ana ka puta mai a tamanui te rātea hia hinei. 2026, te pāmahana Fiji te pāmakariri. Rā ngā matapai huarere a Tāwhiri Mātea me ngā pūrongo kōrero a Wātea. Te reo o Tainui Morena.
7: Tainui Live. Kore kore te rawea, te maramataka I tēnei rā, a day for meditation, reflecting and planning ahead. Kore kore te rawea, te maramataka I tēnei rā, morena!

0: koe kōrero.
1: Engai iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero, a wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kā tieti iwi e, whai ake nei, ko Shane Jones tētahi i tai atu ki te whakatūwheratanga anō o te whare pupuri taonga o te arawa i ko tata ake nei. E 2 miliona tāra hoki i pānui tiai e ia, hei tautoko i te kaupapa. Ko tīmata orini kaipara ki te takahi te ara o te pati pōti, tai atu ki te pōtitanga o te motu, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kwerere ngā karakia o tūa uriuri whā io io, hei whakahoki anō i te mauri taketake ki te whare pupuri taonga o te arawa tēnei ka whakatūwherehia nei anō. Hei te tau 2028 mā waru i tai atu ngā rangatira o te arawa, ngā rangatira o te aotorangapū me ngā rangatira o te hapori ki te tau toko i te whakahokinga o te mauri me te whakatakato i te ara e tūwhera anō ai te whare taonga nei. Ana i reira a Shane Jones o te kāwanatanga ā ka pānui ia i te 2 miliona tāra hei āwhina i te whakatutukihanga o te kaupapa kia tahuri ake tātou.
2: Tomo mai anō te hienua anō tāngata ki roto mātaki taki ai. Te whakapūmau noki ai ko te mano te arawa ki tēnei genu me te kō te hapuri. Mākua no e koro ka tēnei whare e whai maru e, whai maru tuna arano atu a raumaharani otu iaia. Engari he ao hau, e tae te ki he kuaha hau, he haka tuaringi ana. Ke noho mara mai te hau kāinga. Mēnei te ringa, nāna te pūtea ki tuku, mēnei te ngā pata, ngā pati, te muni i kite. Nā rārungi te tautoko mai a
1: Todd. Nō ngā rā tata nei, whakarewa hi ai e orini kaipara tana hī koe ki te pōtitanga o te motu. Kei te whai anō ia i te tūru o Tāmaki Makaurau. He tūru i riro i aia i roto i tētahi whakataetae motuhake kia pēni hēnare o reipa. Ko te hingatanga o Takutai Tash Kemp, te pūtake o tērā pōtitanga motuhake. I naia nei hei tā orini kaipara ka pau i aia te ono wiki e tū mai nei ki te whakawhanau ngā tua no i aia ki ngā tāngata whānui o Tāmaki Makaurau. Tai atura hoki ki ngā whānau. Pakiaka Pātiti. Kia tahuri ake tātou kia orini kaipara e kōrero ana mo tana hī koe ki te pōtitanga.
3: Kia au, me mutu tā tātou whakapono atu ki ngā pāti nui, ngā pāti auraki te mea. Heri te tonu te au tia wā rātou pati pōti, ne? Ko ngā pāti kei tēnei taha o te rūma ara ko mātou, o te pāti Māori e ki ana kei te hētera, me tika, me whakatika te pūnaha tāke. Me peha e whakatika ai a kāti, me tāke i te hunga, toru ōrau noiho e whiwhi ana i ngā hia miriona tāra. Ko rātou kei te tino a tāhae.
1: Kei te kimi oranga, te taruhiti o ngā roto o te arawa mō nā no whaimuri ho i te paroparo haeretanga o te pūtea tautoko i roto i e nei marama tata nei. Kua mate hoki te taruhiti nei ki te poroporo haere i etahi a tūranga mahi. Kia tahuri ake tātou ki a te ururoa flevo. Anā ko ia hoki a te toihau tuarua i te taruhiti o ngā roto o te arawa.
4: Ko tā mātou i tēnei wā, ko te whakaaro ake mō ngā kaimahi, nā rātou anura ngā mahi i kawe ngā tau e kēnei. Ko te mate ke, i ngana nei mātou ki te kohi, ki te pena i ngā moni, kia ora tonu te āhuatonga ngā kaimahi, e pūkinga, tā tēnā. E tino tōhunga ki te tiaki ngā wai, engari auare ake, kāre eke ki te taumua te wawata tia mai ai, nore re kāre he huarahi i tū atu ko te ki atu, a tēnā, haru koutu ki e tahi atu huarahi. Ko kore pūtea, ko tā mātou ahakoa i aki tonu te poari, ki te kāwanatanga, i ngā kaunihera arohe, ki te taone oroturua nei, auare ake kāre tino eke ki te taumua te wawata tia mai ai, nō reira te tāia te aha, haere kutau, ki ngā huarahi, ka mutu ko te mate kei tēnei wā, arano te pātai, mā wai ngā roto e tiaki.
1: Hei whakatepe ake te iwi e ki taurangi ana te ropu kākāriki ki te whai wāhi rātou ki te kāwanatanga. Hei te mutunga o tēnei tau o tira hei muri te pōtitanga te tuawhitu o Noema. Kā whakahoki rātou i te tikanga o te utu taurite i whakakorengi ai e te kāwanatanga o te wānei i ngā tau e toru nei. Ana, ko tēnei momo tikanga nei, hei tau toko ake I te 65 mano kaimahi e tiaki ana I etahi atu I roto I a rātou mahi. Koe ra hoki te hunga I noho pārūrenga ki te whakatau a tēnei kāwanatanga kia whakakorengi atu te tikanga o te utu taurite. Hoi anora e tīwe e koe ra ngātai pito pito kōrero o te wā kia tahuri ake tātou ki ngā hā kinekina hei muri ake I te whakatā poto. Kua hui ngā mātanga, ngā autaua, ngā tautohito, te whutupōro I Aotearoa nei ki te ata whiriwhiri, te anamata o te tākaro. He nui hoki te pūtea ka memeha I te pūkoro o te uniana whutupōro Aotearoa I tēnei tau. Nō reira, ai rānei me tū tonu te whutupōro ngai o, ai rānei me tū tonu te whakataitai NPC. Hei tā Dave Rennie o te kapa o pango, kua iho ki te kaioko matua, he mea nui te NPC, nō reira, me toi tū te ora o tērā whakataitai. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
0: Tainui.

0: Kei ngā manu taupua, kei ngā manu noho mā tārai, puta noa i te motu e mihi ana ki a kūtou katoa, whakapiri mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora. Kā tie tīwi e whai ake nei, mā wai hoki ngā roto o te arawa e tiaki i te paroparo haeretanga o te pūtea tautoko i te tarahiti o ngā roto o te arawa. Hurira wā ke e tīwi ki te whakatūwheratanga mai anō o tira ki te whakahokinga o te mauri ki te wharepupuri taonga o te arawa i rungi te mohi o ka whakatūwherahia anō ōna kuaha a te tau 2018 me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te kimi oranga, te taruhiti o ngā roto o te arawa mō nā nō whaimuri ho i te paroparo haeretanga o te pūtea tautoko i roto i e nei marama tata nei. Kua mate hoki te taruhiti nei ki te poroporo haere i etahi a tūranga mahi. Kia tahuri ake tātou ki a te ururoa flevo, anā koi o hoki a te toi hau tuarua i te taruhiti o ngā roto o te arawa.
1: Mā wai tonu ngā roto e tiaki, kei reira tonu tērā pātai iri ana, ko tā mātou i tēnei wātamātou tiam. Wallace haumaha kei te āki tonu i te kāwanatanga kei te kimi hāri e tahi huarai kaua mo te apopo maumu taima tērā engari mō ngā tau e hie kēnei kei mui te aroro kamutu ko āro mai tonu te kaunihera arohe nei ki tā mātou tonu engari kāre no kia mutu noa ko tā mātou tirohanga he tirohanga ki te anamata a ngā rākai mui te aroro te tūmanaku e ka whewhi tētai pūtea kia ora tonu ngā mahi i tīmata mai ngā tauko hipāke kamatu i tēnei wā me kei ko whakatāre wahia i tahe o ngā mahi mōna ai nei te tūmanaku e ka hoki kia wa mahi.
0: Kua tata ki te tekau tau, te hapori o Rotorua e tatari ana ki oti ngā whakahautanga ki te whare pupuri taonga o te arawa, tētahi o ngā raukura whakahirahira o te takiwā o Rotorua. Nō ko tata ake nei whakawhai te atuai ko ngā rangatira o te ao tōrangapū o te hapori o te arawa waka anōra hoki ki te tautoko i te rerenga o ngā karakia tawhito. Hei a te whakahoki ake i te mauri ki roto i te whare, kia pai ai tana whakatūwheratanga anō a te tau 2018. Kia tahuri ake tātou ki te kahika o Rotorua, kia Tania Tepsil.
2: E te mohi o mātou, kaunga tau, kore pai te hapuri, te hoki mai ki kone, ki tēnei whare. Ko tērā te mea he stinko nuinga te tautoko mai te hapuri, te tautoko mai te government hoki. Dā te mea ko tēnei he whare taonga mō te aroa engari, he whare tino taonga mō Aotearoa New Zealand. Ko te manupuru o Rotorua au, engari he uri o Ngāti Pakaue. Kei runga te whenua o Ngāti Pakaue, he whare tā mō te aroa. Nō reira, he rā tino whakahirihira mō tō tātou whānau mō te tātou kāpore.
0: Nō ngā rā tata nei, whakarewa hi ai e ori ni kaipara tana hī koe ki te pōtitanga o te motu. Kei te whai anō ia i te tūru o Tāmaki Makaurau. He tūru i riro i aia i roto i tētahi whakataetae motuhake kia pēni hēnare o reipa. Ko te hingatanga o takutai Tash Kemp, te pūtake o tērā pōtitanga motuhake. I naia nei hei tā ori ni kaipara ka pau i aia te ono wiki e tū mai nei ki te whakawhanau ngā tua no i aia ki ngā tāngata whānui o Tāmaki Makaurau, tai atura hoki ki ngā whānau Pakiaka Pātiti. Kia tahuri ake tātou, kia ōrini kaipara kai tono i te tūru o Tāmaki mā te pāti Māori, rāua ko Tū McLean, kai tautoko taumuri i te pāti Māori.
3: He whakahoki te mana o te Māori ki ngā tepu whakatau matua o Tāmaki Makaurau pērā, I haukurane. Mātāmua ko te whai whare, whare haumaru, he nui rawa te hunga kore kāinga i roto o Tāmaki Makaurau, engari ko ngā mahi mā ngā rangatahi.
4: Kei roto te whatu manawa e hihiko ana, kia pūmau tunu ai ki tēni o nā tūrana i mō Tāmaki Makaurau nau. I runga anō te maumahara ki tērā o ana tuahine i a takutai.
0: Hei whakarehua ki ngā kōrero matua o tēnei haore tīwi. Anā, kei te wero anoa Winston Peters i te whakaaetanga tau hoko hoko utu kore i Wainganui a Aotearoa me Inia. I whakaaeti ai e tēnei kāwanatanga engari ko Aotearoa tuatahi tētahi o ngā rōpū haumi o te kāwanatanga kāore i whakaae ki te whakatutukihanga o taua whakaaetanga. Hei tā Winston Peters, mēnā ka uru anō rātou ki te kāwanatanga te mutunga o tēnei tau. Ka mahi nui ki te takahuri i tērā whakaaetanga. Hei tāna mā tērā whakaaetanga, ka mui a Aotearoa e tēnei mea e te ini ana, me teha kāore e pai ana mō ngā tāngata ake o Aotearoa. Hei tāna. Koera ngā kōrero nui o te wā e whai ake nei ko ngā kōrero hā kinakina. Ki tēnei rauna o te NPC e tīwi me teha ko te tākoro nui tai oreore pea o te katoa ko tā te matau a Māui ki a Counties a Manukau i runga hoki i te mōhio ko te hira Ranfurly te hua ki te kapa katoa whākaraka te ahiahia pōpō taua tākoro Waikato hoki kia tāhimana te tahi tākoro nui Manawatū kia Waitaha hei te rā pōpō anō rā hoki tērā tākoro tūai koe rā ngā hā kinekina kia ora.
5: Ka horo waiho puapua ka mimiti.
6: He Waikato.
5: He wai manawa whenua tuhatuha.
6: Te reo o tainui.
5: Te rere kētanga o te wairua.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatiroa wai nā tēnei me ngā kohinga a wātea ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātai, kōmuma. Ia ngā kamepei nā kōwhiringa a motu e haere ana he nui ngā ia hou e kite ama I ngā hapori o te motu. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā kamepeina kōwhiringa a motu e haere ana he nui ngā ia hou e kite ana I ngā hapori o te motu. E ai ki te kaitono tōranga pū ārohe mo te tai tokerau, e ai kia huhana London, kua tino rereke te wairua o ngā kōrero a ngā whānau, ka tai atu ki ngā hui kamepeina, ki ngā hui tautohe a ngā kaitono, anō hoki. Hei tāna kua nui ake ngā whānau e hiahia nei ki te whakaū I ngā āhuatanga āio I te ia o mahitahi anō hoki I ngā rōpū tōranga pū, ahakoa te oke a ngā pāti I te kāwanatanga ki te whakawehewehe, ki te whaka ore rānei I ngā kare āroto o te tangata.
1: Ko tētahi mea hau kua kite a hau, nā ngā mahi o tēnei kāwanatanga a ki te wā wāhi, ki te kaikiri I tō tātou hāpori, tō tātou iwi, ko tino kite a hau te hiehia a tō tātou hāpori kia kotahi anō mai, a kia humārie, a kia noho pai ai a tō tātou hāpori. Ko kite a hau ki roto I wētahi o ngā huihuenga candidates nei, a te hiehia kia noho a tahi tātou, a ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā.
0: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, ka kitea ngā mata o ngā kaitono tō rangapū I ngā hapori, puta noa I te motu, I a rātou e whakapoapoa ana I ngā whānau kia pōti tia rātou. Ko te tei o ngā take e kōrero hiana ko ngā kaupapa here e pāna ki te tupu o te ohanga. Hei tā te kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau, hei tā Kyla Campbell Kāma Rīra, ko te tei o ngā aronga matua te pāti ko te tino rangatiratanga o te kai, ko te whāinga, ko te whakatū I etehi hoko maha motuhake ki te rohe pū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Etahi o ngā aronga matua I roto I te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruraru-tanga pāna ki ngā kai pai. I roto I te hoko maha hoki nō reira tērā tētahi ka ata whera-whera hia mātou I ngā whare hoko maha I roto I te taitokerau kia tū motu hake ai etahi whare hoko maha nā te taitokerau mō te taitokerau.
0: E ai kia marama Davidson kua kite ia I te tāmate haeretanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga I roto I ngā tau.